чата айего аджия ихлэн аната ис нэлнгэ исрэли то арен и аждия хата аджия паната хана ласто ко и аджия ацхэл кондот и нги аджишипэн ясхина ихта и ната лакеяплэн дас а аджи и хутошин дэйл агатия хоншиш кондоти Aja ea altsko hat neen alto ee dea ato ba na da hanna. Eni shodib ee dan naz laanje sata pob Leo the 14. Ee aja dea ba hanna di dahwis a di na as andib kha la aisi ea. Ba jo bago ea keda hat ee aja ee jinyan aja ee da ea be da den kodi. Aja dea lao to hiu. Aja nas angoch dat ego ia behetzi si da nila at ishimpini na e kod a ia nas a jota nila sto e dia sto ba na ta hanetla aro di e ia ba na hanet lingi e ia sto di aja FDA ne aja di jian da shkha to a tsis ba hiya ja aja hat o yishin da nish e aja na da da no e ya di tishna shkha ki e ya la aja e ya shin hat o ben ben na da nish bini na hat ni e ya di kont isiyani hat ni aja e ya ta da kwi go shri sa a ta e ya na shin na shni na zo aja e ya di da halon go e ko ebeni na e in a kata in kata il tlat ngi e aji ben ye e yashin kut a da in sa da his a di ki yashatin hawat so ben ye ki e ya hat a da hut a cancer da e ya huin tingo do hal pa sna jo in da hut il na hata Aj arot na ian behayo zinto arot na ibi haj dahot di breast cancer, colon cancer, do kishin lant a inat nisho iat at an nidit isinyani cancer. E aj ia hat o ba nata hanne lalto. E aj ia di sa kutat egi. E aj lant at o bspeda hazinda. Nye nas yegot inhuta indita. Aja shin babel da hanna konde e Aja oht oben yenda hot aho E aja ian khala na huin zin shit abedetne E di aht o aja fdi e bishas ane di aht o Ba na da hanna da Da ye go ea da di stu do lish anin yeel Jin lish kaki e aja di a da ni go Nige Texas do shni Kiyas anigi Texas shni don le Yo toha zo do nige California do Aja Arizona Aja kutat e do lish da ne hato nal Hato ai si ea kutat in dal ki do lish jo Aja di shi Nige Phoenix nas aja di ea nisa din do ba an din sa da Aja ia nal kito lish anidi, hato nish kiti,